0: don wo ma wo akono e ti pese bawo ba o tanka de
1: he obi eja ehun
0: o ku ba n to si no aba oba oba wo ba ba se ka ba se ka en shi kwa wo eni ma driver fo no bebre bla wo mo bon wo kwan ne so die ye na sima ye na mo du sa mo fi do ewi na mi pa wi an ba u du si wo ba e no petrol e ho na shi ho e fi ho bi e fi wa e ti ba ya okay but na I say e ka wo pack eh e so mo a bi se fi
1: no kra ba
0: no gas e no pack petrol no pack diesel fufu ebu oku ba shi wo di bi mi wi a o te ho a ba awo ma fe
1: o o pelega
0: na me o bu sa da ma bre no cast o
1: pelega
0: u e mu se kan ni u be so be se me be yere
1: as no be remek enyan kan no
0: 20 verse 13 a a se no so a ho ane ye kan no se me bo quotation no ma ka go driver no tro ni ye
1: aha yo Genesis
0: chapter 20 no verse 1 to 3 o se di ta verse chapter 1 verse 1 o be yere wo fa wo nkwa na so tu no a ko 20
1: 20 ɛmɔ kɔrɔ no ɛru yɛnko wa na sɛ ɛmɔ ni mele yɛnko fie
0: ɛmɔ wa ni mele yɛnko di ade
1: afie ɛmɔ ni mele yɛnko yere
0: ɛho sɛ yɛ ɛsɛlɔs
1: 20
0: 22
1: ba
0: ya na sɛ
1: 20 okay abrɛ ana fo fa no so ntam
0: kwa
1: yɛ ɔda na abrɛ mo aka na yire ho sɛ
0: ɛna abrɛ ho ka no wa na yire ho sɛ
1: ɔyɛ abɛ hia abrɛ ɛsɔ mo fa
0: ɔyɛ abrɛ kwa bai
1: na go bɔ abrɛ no kɛnta
0: na abrɛ kɛnta
1: da yɛ
0: sɛ ɔna wa kɔ
1: mu ɔna ma yire
0: ɛmɛ ɔba waka ni nti
1: o bia tutu nti bra osisi no opera
0: nyi bia tutu o de che ahwe na
1: amen
0: na wa sa
1: ai o gado ko
0: ya sa mai ma yo sa mai me hu aye hu

0: etitem miku ko bia na do na miku mini otami acha tra pa pa pa pa na urade nkasa nche na otufo wose na wa urade acha asase no so ma toy
1: na no minti asase no dia bo
0: asase obodabo se ye ntia bien
1: dia bobo
0: dia bobo gana asase na ene ye dua duane a de she de traza gu asase awache abasa ene okasa da pinni rompra wo kunu wompra ega rompra empra so tete ye obi ira ga chaya mi pe ko a chira this how the kwa so dem ko bon kwa shiaka ye wedding and sana yakopo mi pe ko ta ko a chu ebeta eni mu ahwe mi si sera sa ko ti pe mi no ba 0243 3548 kunya ko te chin ba ko kwa dwen mi pe jama ba bo sa sis ni ma tu ti no wa se sai
1: sai jaye
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ababa wa ya mo kunu fa ufun kakra. Adwom boni tie na oba na okuru obi ntumi fa de yonku fun.
1: Dabi.
0: Sheke urade din da.
1: Amen.
0: Adwom boni ti oba na okuru obi ntumi fa de yonku fun. Wo so mbe no ba ya ho number ko. Ablati a wo bo yire ma urade nkasa nkyerew. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se de utumi mu ni padua no. Sa de urade so kasa. Urade boni se. Ya fu ma urade bo. Urade